Toša Preski kaže, Bože, brani od zla, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, 7 sati i 5 minuta, želimo vam dobro jutro i dobra nam došla. Vrijeme je da se probudite, novi dan pred nama, ponedjeljak je danas, 15. juni, jutro u Goraždu, onako malo svježije nego proteklih dana, ima i oblaka, međutim, tokom dana, naravno, bit će toplo, postoji mogućnost i za kišu, možda malo osvježenja bude, bilo kako bilo, evo, uživajte u danu koji je pred nama, mi ćemo se potruditi što više informacija i danas prenijeti do svih vas. Kažu, pojutru se dan poznaje, stoga osmijeh na lice i tako je najbolje započeti novi dan. Idemo dalje, sviramo, budimo se, tek počinjemo, nakon toga slijedi naravno i prvi sadržaj. Ja sam Adis, u režiji kolegica Aldina. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Ovo je jutarnji program Radio Goraždan.

sa svim sve jedno je. Ti nećeš shvatiti, živjeti sa tobom bilo je uzalud.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, 7 sati i 14 minuta, vrijeme naravno i za servisne informacije, najprije ćemo o vremenu. Trenutno je 15 stepeni u Goraža, tokom dana u BiH promjenljivo je nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljevinom mogući su širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 19, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25, a na jugu naravno toplije do 31 stepen. A sa viškom svježine biometeorološke prilike bit će povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenljivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim dijelovima i na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost i dekoncentracija. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Ako putujete, budite naravno oprezni, zbiham ka kažu na putevima u BiH saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine mjestimično obilne.

mobilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, prije svega u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Još da kažemo, duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izočić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata. Slušali ste prvi pregled servisnih informacija, poštovani slušalci. Dakle, ako putujete oprez, evo tokom dana, vjerovatno će biti kiše, tako kažu meteorolozi. 7 je sati i 17 minuta, ovo je naše zajedničko jutro.

0: I dalje, poštovani slušalci, dobar ritam u programu Radio Goražda. Slušali smo Dina Merlina, 7 sati i 26 minuta. Još jednom dobro jutro. Evo, u nastavku još nekoliko informacija. U okviru obilježavanja manifestacije Grebak put života jučer obilježen i dan bitke za Orahovice, svečanosti je prisustvovala delegacija vlade BPK Goražde predvođena ministrom za boračka pitanja Anerom Hastorom. Program obilježavanja započeo je polaganjem cvijeća na šehidskom mezarju te učenjem tevhida pred duše šehida i poginulih branilaca koji su svoje živote utkali u odbranu domovine. Cvijeće su položili predstavnici vlade BPK Goražde, boračkih udruženja islamske zajednice te predstavnici mjesne zajednice Orahovice, odajući počast svim šehidima i poginulim borcima ovog područja. Govoreći o značaju obilježavanja ovog datuma, ministar za boračka pitanja BPK Goražde Aner Hastor istakao je važnost njegovanja kulture sjećanja i očuvanja istine o odbrambeno-oslobodilačkom ratu. U okviru programa obilježavanja delegacije su položili cvijeće i na lokalitetima Rašković Potoki, Bezmiljski mlin, mjestima od posebnog značaja za ratni put branilaca ovog područja. Tom prilikom još jednom je odata počast svim borcima koji su svojim doprinosom dali nemjerljiv značaj u odbrani Bosne i Hercegovine. Također, održan je tradicionalni malonogometni turnir za učenike osnovnih i srednjih škola. Još jedna informacija iz Goražda. U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u ulici 22. maj u Goraždu povrijeđene su 4 osobe, 3 motociklista i vozač automobila marke Škoda. Prema prvim informacijama u nesreći su učestvovali motocikli i putničko vozilo, a povrijeđeni su nakon ukazane prve pomoći prevezeni na dalje zbrinjavanje. Na mjestu nesreće intervenisali su pripadnici uprave policije MUP-a BPK Goražde i urgentnog centra kantonalne bolnice Goražde, a saobraćaj na magistralnom putu M20 bio je obustavljen te preusmjeren preko naselja Obarak. Nemamo naravno informaciju šta je uzrok nesreće ni o stepenu povrijeda povrijeđenih. Evo jedna vijest iz svijeta. Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su sporazum nakon više mjesečnih sukoba, a potpisivanje je zakazano za petak 19. juni u Švicarskoj. Sporazum na prvom mjestu podrazumiva prekid vatre na svim poljima te konačno okončanje rata na Bliskom istoku. Iranski i pakistanski izvori navode da to uključuje i Liban, na čemu je Iran insistirao. Sjedinjene Američke Države nisu demantovale, ali ni potvrdile navode o Libanu, no prekid vatre u tom slučaju uveliko zavisi od volje Izraela da se prestane obračunavati s Hezbollahom. Američki predsjednik Trump zatim je izjavio da Sjedinjene Američke Države ukidaju pomorsku blokadu iranskih luka i da će Hormuški moreuz biti ponovo otvoren nakon potpisivanja sporazuma. Trump je također rekao da će sporazum osigurati da Hormuški moreuz bude trajno besplatan, a što je posebno važan segment za stabilizaciju tržišta nafte. Nakon objave postizanja sporazuma, cijena nafte je odmah pala za 4%. Naravno, tokom dana detaljnije o svemu u programu Radio Goražda. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Već je 19:30, vrijeme je i za Sevda. Uživajte, dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča

0: kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačići Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaja ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goraždaja.

0: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider Gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy litar i po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus sa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
2: Marketing, radija Goražda. 221-556.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: U početku drogu

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Moz muziku.

I upravo tako, poštovani slušalci, i dalje ste na valovima Radio Goražda, 9:01. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došle. Sa vama smo od 7, tako će biti dalje. Novi dan pred nama, ponedjeljak, 15. juni, onako prijatno jutro u gradu na Drini, trenutno 19 stepeni. Bez obzira što je ponedjeljak, budite raspoloženi, naravno uživajte u danu koji je pred nama, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH promjenljivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljevinom mogući su širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina. Naravno, na jugu vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. Dnevna temperatura, kažu meteorolozi, između 20 i 25, a na jugu naravno najtoplije do 31 stepen. Mi pripremamo današnji sadržaj i bit će naravno tokom dana u programu Radio Goražda. Zajedno smo do 19 sati i frekvencije znate 101,5 ili 91,1. Idemo dalje, dobra muzika u nastavku programa. Nakon toga u 9:15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 prvi pregled vijesti, a nakon toga počinje i otvoreni program kada nešto više pažnje posvećujemo događajima s područja našeg kantona. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, kažu pojutro se dan poznaje, stoga osmi na lice. Dobro jutro, 9 sati, 2 minute.

0: Pa Jevreja i katolika. I 2013. godine na Tentištu je obilježena 70. godišnjica bitke na Sutjesci u prisustvu boračkih i antifašističkih organizacija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije.
1: Udahnite nova saznanja.
2: Osvježite sjećanja.
1: Slušajte da bi vjerovali.
2: Program Radio Goraždan.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompanija.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapsili su Benjamina Džaferovića, koji se sumnjiči za ubistvo Nurije Mahmutovića u Velikoj Kladuše. Ubistvo se dogodilo jučer ujutru u mjestu Čuturići, a tijelo žrtve pronađeno je u dvorištu porodične kuće. Nakon raspisane potrage i intenzivne policijske akcije, osumnjičeni je pronađen i lišen slobode posle ponoći. Džaferović se sumnjiči da je vatrenim oružjem usmrtio Mahmutovića, a tužilaštvo ga tereti za krivično djelo ubistvo. Predstavnici SDS-a, pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta danas će u Banja Luci održati zajednički sastanak na kojem će razgovarati o aktualnoj političkoj situaciji i mogućem zajedničkom nastupu na oktobarskim izborima. Nakon sastanka javnosti će se obratiti predsjednici stranaka Branko Blanuša, Draško Stanivuković i Jelena Trivić. Sastanak dolazi nakon poziva opozicije da se spriječi novo zaduženje RS-a u iznosu od 800 miliona maraka, o kojem bi Narodna skupština Republike Srpske trebala raspravljati ove sedmice. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je apelaciju Milorada Dodika, kojom je osporavao presudu suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Kako prenose mediji, sud je ocijenio da je zahtjev neosnovan i da ne postoji razlog za njegovo razmatranje. Podsjetimo, Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tri lica su poginula u sudaru putničkog broda i jedrilice na moru kod Splita, a za jednim licem se još uvijek traga, saopšteno je iz Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske. U nesreći su učestvovali putnički brod domaće privatne firme i jedrilica pod francuskom zastavom, koja je nakon sudara potonula. Iz ministarstva su naveli da je na putničkom brodu u trenutku nesreće bilo 118 putnika i 7 članova posade i da niko od njih nije povrijeđen. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o prekidu sukoba, a njegovo potpisivanje najavljeno je za 19. juni. Sporazum predviđa prekid vatre i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, što je već uticalo na pad cijena nafte na svjetskom tržištu. Ipak dvije strane različito tumače pojedine detalje dogovora, posebno kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i mogućem ublažavanju američkih sankcija. O tim pitanjima razgovarat će se tokom narednog dvomjesečnog perioda primirja. U Izraelu raste nezadovoljstvo mogućim sporazumom o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Mediji i političari iz opozicije ocjenjuju da sporazum ne rješava ključna sigurnosna pitanja za Izrael. Naveli su tri glavna problema sporazuma: nedovoljno jasna ograničenja iranskog nuklearnog programa, mogućnost da ukidanje sankcija financijski ojača iranske vlasti, te izostanak mehanizma koji bi spriječio Iran da nastavi podržavati svoje regionalne saveznike. U Bosni i Hercegovini danas promjenljivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, a na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valu mesta Radio Goražda, 10 sati i 16 minuta. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Ovo je Otvoreni program. Novi dan pred nama, ponedeljak je danas, 15. juni, trenutno u Goraždu onako lijepo sunčano, 22 stepena, tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH promjenljivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su širom zemlje, vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, a na jugu do 31 stepen. Ako putujete, naravno, budite oprezni kako je zapravo stanje na putevima u BiH, da li možda ima nekih problema. Evo prilike da poslušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izvještaj stanja na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnji sadržaj, one informacije s kojima trenutno

0: trenutno raspolažemo. Večeras muslimani širom svijeta dočekuju novu 1448. hidžretsku godinu, hidžra, preseljenje poslanika Muhameda iz Mekke u Medinu. Jedan je od najznačajnijih događaja u historiji islama i simboli istrajnosti, nade, žrtve i početka novog životnog poglavlja. O tome je govori ubrzo Refik Efendija Čaušević iz muftijstva Goražanskog. Nešto kasnije, u 11 sati i 15 minuta, još jedno telefonsko javljanje. Govorit ćemo o sigurnosnoj situaciji na području našeg kantona. Naš sagovornik Jasenko Hadžić, portparol uprave policije MUP-a BPK Goražde. A nakon 12 sati svakako govorimo o svjetskom prvenstvu u fudbalu. Pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, vaše da nam ukažete povjerenje i svakako uživajte u danu koji je pred nama. Zajedno smo do 19 sati. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Toliko za ovo javljanje. Želimo vam lijepi ugodan danas program Radio Goražda. 10 sati i 20 minuta.
1: Na licu ti kiša.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Večeras muslimani širom svijeta dočekuju novu 1448. hidžretsku godinu. Hidžra, preseljenje poslanika Muhameda iz Mekke u Medinu, jedan je od najznačajnijih događaja u historiji islama i simbol je istrajnosti, nade, žrtve i početka novog životnog poglavlja. O značaju nove godine, njenim porukama i načinu obilježavanja na području muftijstva Goraždanskog za program Radio Goražda govori Refik Efendija Čaušević. Esselamu alejkum, hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Alejkum selam, svako dobro vama i našim slušalcima.
1: Refik Efendija, večeras nastupa nova 1448. hidžretska godina. Šta ovaj događaj predstavlja za muslimane širom svijeta?
2: Pa evo, kao što ste u uvodu i kazali, stvari hidžra je puna simbolike i to je simbol prvenstveno borbe i spremnosti na žrtvu za ideale. Evo, mi smo u proteklom periodu imali iza sebe kurban, koji je također bio jedna prilika da čovjek bude spreman na žrtvu. Život ljudski je na dunjaluku povezan sa borbom i spremnošću na žrtvu i zaista ti prvi muslimani zajedno sa poslanikom alejhi selam su bili spremni dati čitav svoj imetak, čak i svoje živote za din, za vrijednosti vjere s kojom je došao poslanik alejhi selam. Tako da jedna od tih simbolika i ta i drugi simbolika ovog događaja jeste da je hidža simbol zajedništva, jedinstva muslimana, ljudi,

0: različitih u to doba, naravno, susjednih gradova, Mekke i Medine, muhađira i ansarija, ljudi koji su prešli iz Mekke u Medinu, koji su u Medini našli pomagače, ansarije, koji su sa njima podijelili sve što su imali. Govori eto to, i o tome, to je jedan od tih, naravno, simbola hidže. I možda je onaj najznačajniji ostavljanje i napuštanje onoga što nije dobro, lošeg, kako bi se naravno vratilo onome što je dobro. Jer vidite, muslimani iz Mekije su napustili grad, paganski grad, grad prepuni idola, ekipova, lažnih božanstava, da bi sačuvali vjeru jednog Boga, otišli su u Medinu, ali ne napuštajući potpuno Meku, nego su naravno planirali, gradili da se vrate i da donesu dobro. I tako i bilo. Znači, hidža u svakom smislu ne znači samo napuštanje, nego ujedno i povratak i rad da se popravi stanje.
1: Koje vrijednosti i pouke su posebno važne i danas? Vjerovatno zajedništvo, evo, između ostalog.
0: Pa evo, kazali smo to, ono možda što danas nedostaje, taj međusobni kontakt, jednostavno spremnost, susjećajnost, da se pomogne, da se izađe u susret ljudima koji su u potrebi. Mi znamo da su muslimani iz Mekije, kao što su to prije nekoliko decenija i desilo se ovdje nama, ljudi iz susjednih gradova, među kojima sam naravno i ja bio muhađir, došli smo ovdje bez igdje ičega, našli smo prijatelje, našli smo ovaj dom, i možda je to jedna od poruka hidže, najznačajnija, taj međusobni kontakt, a na ličnom planu svakog od nas je ovaj drugi simbol hidže, a to je ovaj napuštanje zla, odnosno vjerovatno bi svako od nas trebao napraviti neku analizu i preispitati ovu prethodnu godinu koja je iza nas. Prvo na način da zahvalimo Bogu Dželešanuhu na prilikama koje smo imali tu, da učinimo dosta dobra, i da na bazi te analize kažemo sami sebi gdje možemo biti bolji, gdje smo zakazali, gdje bi trebali popraviti onaj naše stanje.
1: Refik efendija, kako će nova hidžreska godina biti obilježena na području muftijstva?
0: Mi tradicionalno našu mevludsku svečanost hidžresku organiziramo u Sinanbegovoj džami u Goraždu svake godine poslije akšam namaza, znači večeras sa nastupanjem akšam namaza, ustupit će i prvi Muharrem, tako da večeras ako Bog da u Sinanbegovoj džami poslije akšam namaza će biti tradicionalni Mevlud centralni za muftijstvo, a naravno i u našim susjednim medžlisima će biti organizirani različiti program i naravno i razgovor o ovoj noći.
1: Vaša poruka vjernicima?
0: Pa evo, na ovo što smo kazali, napravimo analizu i da na bazi te analize postavimo neke realne ciljeve za ovu godinu koja je pred nama. Ne znamo koliko nam je Bog Dželešanuhu dao vremena da ostanemo na dunjalku, možda da ne dočekamo onu drugu godinu. Zato treba staviti realne, naravno, ciljeve pred sebe. Velike stvari se ne postižu tako brzo. Ne možemo odmah, ne znam, nije napraviti vjerovatno zaokret snažan u svom životu, ali u nekim stvarima bi morali odmah hitno djelovati da napustimo neka zla koja činimo, prekršaje, prijestupe, grijehe, i da se na bazi te, rekao sam, realne procjene vraćamo na stazu vjeri.
1: Hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala i vama.
2: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
3: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
2: Ovo je mjesto za rasprave.
3: I dobar izvor informacija.
2: Radio Goražda 101,5 MHz FM Stereo.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
3: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana, ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95, ARP staklo 650 ml, 2 marke 85.

Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na Lampica kartici koju možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompanija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapsili su Benjamina Džaferovića, koji se sumnjiči za ubistvo Nurije Mahmutovića u Velikoj Kladuši. Ubistvo se dogodilo jučer ujutru u mjestu Čuturići, a tijelo žrtve pronađeno je u dvorištu porodične kuće. Nakon raspisane potrage i intenzivne policijske akcije, osumnjičeni je pronađen i lišen slobode posle ponoći. Džaferović se sumnjiči da je vatrenim oružjem usmrtio Mahmutovića, a tužilaštvo ga tereti za krivično djelo ubistvo. Predstavnici SDS-a, pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta danas će u Banja Luci održati zajednički sastanak na kojem će razgovarati o aktualnoj političkoj situaciji i mogućem zajedničkom nastupu na oktobarskim izborima. Nakon sastanka javnosti će se obratiti predsjednici stranaka Branko Blanuša, Draško Stanivuković i Jelena Trivić. Sastanak dolazi nakon poziva opozicije da se spriječi novo zaduženje RS-a u iznosu od 800 miliona maraka, o kojem bi Narodna skupština Republike Srpske trebala raspravljati ove sedmice. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je apelaciju Milorada Dodika, kojom je osporavao presudu suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Kako prenose mediji, sud je ocijenio da je zahtjev neosnovan i da ne postoji razlog za njegovo razmatranje. Podsjetimo, Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tri lica su poginula u sudaru putničkog broda i jedrilice na moru kod Splita, a za jednim licem se još uvijek traga, saopšteno je iz Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske. U nesreći su učestvovali putnički brod domaće privatne firme i jedrilica pod francuskom zastavom, koja je nakon sudara potonula. Iz ministarstva su naveli da je na putničkom brodu u trenutku nesreće bilo 118 putnika i 7 članova posade i da niko od njih nije povrijeđen. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o prekidu sukoba, a njegovo potpisivanje najavljeno je za 19. juni. Sporazum predviđa prekid vatre i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, što je već uticalo na pad cijena nafte na svjetskom tržištu. Ipak dvije strane različito tumače pojedine detalje dogovora, posebno kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i mogućem ublažavanju američkih sankcija. O tim pitanjima razgovarat će se tokom narednog dvomjesečnog perioda primirja. U Izraelu raste nezadovoljstvo mogućim sporazumom o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Mediji i političari iz opozicije ocjenjuju da sporazum ne rješava ključna sigurnosna pitanja za Izrael. Naveli su tri glavna problema sporazuma. Nedovoljno jasna ograničenja iranskog nuklearnog programa, mogućnost da ukidanje sankcija financijski ojača iranske vlasti, te izostanak mehanizma koji bi spriječio Iran da nastavi podržavati svoje regionalne saveznike. U Bosni i Hercegovini danas promjenljivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, a na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valom sa Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. Vrijeme i za ostale sadržaje. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Mensa Drnaut, ministar privrede u vladi BPK Goražda. Ministre, dobar dan, želimo i vama.
2: Hvala na pozivu, Adse. Pozdravljam vas i u studiju režiju kao i slušalce Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Više je tema o kojima ćemo razgovarati. Na posljednjoj sjednici vlade BPK Goražda donijeto je niz važnih odluka, dokumenata iz vašeg ministarstva, pa evo da krenemo redom, da čujemo o čemu se radi.
2: Pa da, obzirom da je na prethodnoj sjednici vlada donijela više tih odluka iz više ministarstava, naravno ja ću referirati na onaj dio iz Ministarstva za privredu, između ostalog izdvojit ću par odluka koje su, mislim, bitne za ovaj kompletan prostor Bosansko-Posavskog kantona Goražde. Naime, jedna od odluka je gdje je usvojena vlada usvojila program javnih investicija 2027-2029. godina. Naime, u programu koje smo dobili, znači kao Ministarstvo privrede koje je bio predlagač, pristigli projektnih prijedloga iz gradske uprave grada Goražda, iz lokalnih općina u sastavu Bosansko-Posavskog kantona Goražda, kao i naših resornih ministarstava u vladi Bosansko-Posavskog kantona Goražda. Ukupan iznos projekata koje su u toku za implementaciju jesu trenutno negdje oko 21 milion, a dok ukupne vrijednost kandovanih projekata za 2027-2029. godinu iznosi 36 miliona 523.000, što ukupno iznosi negdje oko 57 miliona.
1: Dakle, trogodišnji planski dokument.
2: 27-29, to je planski dokument dvogodišnji, a ovaj dio, obzirom da su i to u toku neki projekti iz 26. godine, tako da su oni određeni u nekim fazama. Pa ću spomenuti neke projekte, počnemo redom možda od lokalne zajednice općine Ustikolna u Federaciji Bosne i Hercegovine. Između ostalog, lokalna zajednica je prepoznala određene kapitalne investicije i predložila je također u program javnih investicija i federacije, znači oni su isto predloženi, a između ostalo planirana izgradnja mosta na rijeci Drini, znači tačnije je li tako Ustikolna, na kvalitetu Ustikolne, užem dijelu Ustikolne, također predloženo je uređenje i izgradnja sanitarnih i fekalnih kolektora otpadnih voda, uređenje izletišta Modran i uređenje od nas predlaganje biciklističke staze Goražd Ustikolna preseka, kao što kažemo, radi se o turizmu, odnosno vodnom ili brskom, također možemo reći biciklizmu. Između ostalog, znači grad Goražde je prepoznao fekalne kanalizacije, također uređenje kolektora od Vitkovića Goražda do Novog Goražda, također izgradnja infrastrukture, uređenje visinskih snabdijevanja, vodosnabdijevanja, također uređenje hitne pomoći vezano za zdravstvo, i imamo također i više tih infrastrukturnih projekata koje su za putne pravce koje se nalaze na prostoru Bosansko-Posavskog kantona Goražde, dok jedan od projekata je općina Prača u federaciji predložila uređenje također izletišta, odnosno tako slobodno možemo reći uređenje korita rijeke Prače u Hrenovici i također odvodnja fekalne kanalizacije, a između ostalog jedan od bitnih projekata jeste i stavljanje u funkciju promet bivših kasarnih Vinčica, gdje određene aktivnosti kao trebaju da se

0: radi ovaj privredni društvo.
1: Radi se u svakom slučaju o značajnom programu javnih investicija.
0: Tako je, evo, kao što smo, tako je. I obzirom da spomenem u tom dijelu, znači da je ovo ušlo u dijelu financiranje i kako i lokalnih zajednica, odnosno općine i grada i tako i vlade, i ovaj, a izvori sredstava će koristiti, znači da li to u narodnom periodu će biti ili kreditno ili sa korištenjem viših nivoa vlasti i tako dalje, razne izvore ćemo znači dodatnih financijskih sredstava obezbeđivati za ove vrste projekata.
1: Ministre, vlada BPK Goraže podržala je pokretanje aktivnosti na uspostavi kreditne linije za razvoj privrede. O čemu se radi?
0: Pa, analizirajući stanje u proteklom periodu, Ministarstvo privrede iz 2018. godine imalo tu jedan aranžman sa kreditnom linijom vezano sa BBA bankom, i gdje su određeni privredni subjekti i obrtnici, znači, konzumirali kredite po ovo kreditnoj liniji, gdje je vlada Bosansko-Posavskog kantona Goražde određeni dio kamatne stope ona je sufinansirala u tom dijelu, i vidjeli smo da je negdje oko 33 privredna subjekta konzumirali ovu kreditnu liniju, gdje im je dobro došlo, da li zanavljanje opreme, da li uvođenje savremeni opremi i tako dalje, proširivanje radnih mjesta i tako slično. I obzirom da je negdje oko 8,5 miliona je povučeno ovih sredstava po tom onaj program. I vidjeli smo da je to dobra stvar za privrednika također, i oni su nam sugerisali kako možemo da nastavimo tu. Evo i ove godine je vlada Bosansko-Posavskog kantona Goražde je započela jedan od koraka, jedne aktivnosti, tako što, kao što ste rekli, na prethodnoj sjednici vlada je dala saglasnost na odluku gdje se u narednom periodu se zadužuje premijer da potpiše sporazum o saradnji, a odnosno u ovom slučaju se radi sa Razvojnom bankom. A u ovom dijelu također detaljnije će biti svi pozakonski akti koji budu proizilazili iz sporazum, pa kada ste potpiše sporazum, onda ćemo tačno izaći se u javnost šta ćemo mi tu pomoć subvencirati, ili da li još neki dio, da li će to biti besplatna obrada kredita i ostalo, ali ovog puta ostane otvoren dok zvaničnog verifikacije sporazuma vezano u ovom dijelu.
1: Tek je početak ovaj program, vjerovatno će doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta, ali jačanju lokalne ekonomije.
0: Pa da, evo u ovom slučaju, znači određen dio sredstava gdje može do pola miliona se da povuče, ali neki i iznimni projekti mogu i više, to su kriteriji te razvojne banke, i velika je stvar i zadovoljstvo nam je što imamo tu ovdje ispostavu u Goraždu, tako da nam je i olakšavajuća okolnost vezano za dalje aktivnosti sa ovom razvojnom bankom.
1: Još jedno pitanje, kratko, vlada je dakle na protekloj sjednici dobila više od 50.000 maraka za poticaj u okviru modela kapitalnih ulaganja, a koliko je značajna ova podrška za poljoprivrednike?
0: Pa vidite, evo ako se pratili i javne poze u proteklom periodu, to je bilo negdje u martu mjesecu, mi kao vlada i resorno ministarstvo, onaj dio sredstava koji smo stvorili namjenski za uređenje zemljišta, znači samo da možemo reći, ne politika u ovom smislu, onaj riječ politike, nego opredjeljenje vlade jeste da se ulaže u poljoprivredu. Između ostalo, znači da se uredi zemljište, pa u toku samih određenih aktivnosti imaju javni pozivi gdje mogu poljoprivrednici aplicirati za neki od poljoprivrednih priključaka, od plastenika, od sistema, na primjer za vode i tako dalje. A sve sa ciljem da stvaramo obavezu u tim poljoprivrednim proizvođačima koji su u ovom dijelu kapitalni, pogotovo na primjer za zanavljanje i obnavljanje, u ovom dijelu se radi poljoprivredne mehanizacije. Znači, tu dijelu su sufinansirali preko 20.000 koje kupovao poljoprivrednu mehanizaciju, da jedan dio mi subvenciramo u tom dijelu. I ja to i na taj način, znači, pomažemo poljoprivredu da jednostavno da se sami za sebi proizvedu, a naravno i za dalje tržište.
1: Koliko mi je poznato, 7 korisnika, ali tako, ostvarilo je pravo.
0: Da, 7 korisnika, tako je. I također imamo jedan od odluka koje je na prethodnoj sjednici bilo, mislim da je vrlo bitno, interesantno, da je dala vlada saglasnost na odluku Direkcije za ceste, Ministarstva za privredu, da se pokrene postupak javne nabavke, a naime o čemu se radi, obzirom da Direkcija za ceste, Ministarstva za privredu gdje se javilo na jedan poziv koji je federalno ministarstvo raspisalo i gdje smo tom prilikom dodijeljena sredstva u odnosu na milion konvertibilnih maraka, a mi smo

predložili su finansiranje od 500.000 komercijalnih maraka, a naime radi se o rekonstrukciju i asfaltiranju regionalnog puta 448 Potkozara Goražde Hrenovica, tačnije dionica Bare Hranjan, jer baš taj dio puta je onaj negdje u dužini oko 4,5 km gdje će biti potpuno onaj presvučen novim asfaltom i gdje će se uraditi onaj kao što je u proteklom periodu urađen Hranjan Bare. Mislim i u tom dijelu da je već onaj ministarstvo

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku. Krekeri tak 115 grama. Jednu KM. Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50. Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi Pilećića Vapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompani Goražde.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

operativnu akciju na području Zvornika i Bijeljine. U dosadašnjem toku akcije uhapšeno je 8 osoba osumnjičeni za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga te nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja. U toku su pretresi stambenih objekata i vozila na više lokacija, a sve aktivnosti provode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina. Narodni poslanici opozicionih stranaka SDS-a, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta usprotivili su se planiranom povećanju zaduženja Republike Srpske za 800 miliona maraka i izdavanju dodatnih garancija od 500 miliona konvertibilnih maraka. Predstavnici opozicije ocijenili su da vlast novim zaduženjima pokušava finansirati povećanje plata i jednokratne pomoći penzionerima uoči izbora. Najavili su zajedničke aktivnosti s ciljem sprečavanja usvajanja predloženih odluka na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a, čije održavanje najavljeno za sutra. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je apelaciju Milorada Dodika, kojom je osporavao presudu suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Kako prenose mediji, sud je ocijenio da je zahtjev neosnovan i da ne postoji razlog za njegovo razmatranje. Podsjetimo, Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tri lica su poginula u sudaru putničkog broda i jedrilice na moru kod Splita, a za jednim licem se još uvijek traga, saopšteno je iz Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske. U nesreći su učestvovali putnički brod domaće privatne firme i jedrilica pod francuskom zastavom, koja je nakon sudara potonula. Iz ministarstva su naveli da je na putničkom brodu u trenutku nesreće bilo 118 putnika i 7 članova posade i da niko od njih nije povrijeđen. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o prekidu sukoba, a njegovo potpisivanje najavljeno je za 19. juni. Sporazum predviđa prekid vatre i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, što je već uticalo na pad cijena nafte na svjetskom tržištu. Ipak dvije strane različito tumače pojedine detalje dogovora, posebno kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i mogućem ublažavanju američkih sankcija. O tim pitanjima razgovarat će se tokom narednog dvomjesečnog perioda primirja. U Izraelu raste nezadovoljstvo mogućim sporazumom o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Mediji i političari iz opozicije ocjenjuju da sporazum ne rješava ključna sigurnosna pitanja za Izrael. Naveli su tri glavna problema sporazuma: nedovoljno jasna ograničenja iranskog nuklearnog programa, mogućnost da ukidanje sankcija financijski ojača iranske vlasti, te izostanak mehanizma koji bi spriječio Iran da nastavi podržavati svoje regionalne saveznike. U Bosni i Hercegovini danas promjenljivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, a na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Tačno je 12 sati i 15 minuta. Sretno Zmajevi! Sretno Bosno i Hercegovino! Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. I danas vas zanimljivim informacijama i dobrom muzikom vodimo na svjetsko prvenstvo u fudbalu. Najprije ćemo podsjetiti na rezultate utakmica odigranih proteklog dana.

Fudbaleri Obale Slonovače savladali su Ekvador 1:0 u napetoj utakmici prvog kola grupe E svjetskog prvenstva. Junak pobjede ostvarene na nastupu na svjetskom prvenstvu nakon 12 godina pauze bio je Amad Diallo, koji je postigao jedini pogodak u 90. minuti utakmice odigrane u Filadelfiji. Švedska je pobjedila Tunis 5:1 u prvom kolu grupe F i zasjela na vrh grupe. U istoj grupi fudbaleri Japana i Nizozemske podijelili su bodove, odigravši remi 1:1. Fudbaleri Njemačke su na sjajan način otvorili ovo svjetsko prvenstvo pobjedom od 7:1 protiv debitanta ekipe Kurasa. Reprezentacija Maroka sjajno otvorila svjetsko prvenstvo, odigravši 1:1 protiv favorizovanog Brazila.

Katar je šokirao Švicarsku, ali i cijeli fudbalski svijet kasnim golom i remijem u prvom kolu svjetskog prvenstva. Švicarci su očekivano poveli već u prvom dijelu golom sa bijele tačke i kontrolisali su igru na terenu. Očekivalo se da će mirno privesti susret kraju, ali u 95. minuti uslijedio pravi šok. Defanzivni fudbaler Katara Kuki matirao je švicarskog golmana i Katar je tako stigao do svog prvog boda i prilično zakuhao situaciju u našoj grupi. Pomenuti fudbaler vječno će pamtiti ovaj gol iz više razloga. Naime, Katarski javni investicijski fond objavio je da će Kuki dobiti 3 miliona dolara i najnoviji Rolls-Royce vrijedan 550 hiljada dolara nakon što je postigao izjednačujući gol protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu. Ovim raspletom sve četiri reprezentacije u grupi, uključujući Bosnu i Hercegovinu te Kanadu, imaju po jedan bod. Prema analizi platforme Fudbal, najveći gubitnik ovakvog ishoda je Švicarska, koje su šanse za prolazak grupe pale za 10%. S druge strane, Kataru su šanse porasle za 6%, dok su šanse Kanade i Bosne i Hercegovine pale za manje od 1%. U narednom kolu sastoji se Kanada i Katar, te Bosna i Hercegovina i Švicarska. U posljednjem kolu igraće Švicarska protiv Kanade, a Bosna i Hercegovina protiv Katara. Uprkos malom padu u postocima, reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje ima vrlo dobri 68% šansi za prolazak grupe, pa ovaj rezultat nije bitno poremetio njene planove. Pobjednik grupe B u 16. finala igraće protiv jedne od najboljih treće plasiranih reprezentacija iz grupa E, F, G i J. Drugoplasirana ekipa ide na drugoplasiranog iz grupe A, a u kojoj se takmiče Meksiko, Južna Koreja, Južnoafrička Republika i Češka. Ako bi Bosna i Hercegovina takmičenje završila kao jedna od najboljih treće plasiranih ekipa, u 16. finala bi se sastala s pobjednikom grupe E ili pobjednikom grupe D.

Zmajevi su juče imali slobodan dan, a za danas su planirane prve medijske aktivnosti i trening na stadionu Salt Lake. Nakon treninga planirano je jedno druženje nekoliko hiljada naših navijača u neposrednoj blizini stadiona. Nezvanično planiran je koncert. Inače, u Salt Lake City živi oko 15.000 Bosanaca i Hercegovaca. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u ovom će gradu odraditi tri treninga, a nakon trećeg u srijedu planiran je let za Los Angeles. Tamo reprezentacija BiH u narednom kolu čeka važan duel protiv Švicarske 18. juna. U remiju sa Kanadom tri BH fudbalera zaradili su žute kartone. U pitanju su Nikola Katić, Ermedin Demirović i Jovo Lukić, pa će ova tri fudbalera protiv Švicarske morati biti na debelom oprezu. Naime, ukoliko bi zaradili javne opomene protiv Švicaraca, ne bi mogli nastupiti u možda i odlučujućem meču protiv Katara 24. juna. FIFA je uoči svjetskog prvenstva uvela i veliku promjenu u vezi sa kartonima. Dosije igrača brisat će se poslije grupne faze, a onda i nakon četvrtfinala. Za razliku od žutih kartona, svaki crveni karton automatski nosi najmanje jednu utakmicu suspenzije. Susret između Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se od 21 sat, dakle 18. juna. Poštovani slušaoci, toliko o sportu, o svjetskom prvenstvu. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana, ledeni čaj, liter i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95, ARP staklo 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompanija.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing

tačno je 12 sati 52 minute.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od jutros provode operativnu akciju na području Zvornika i Bijeljine. U dosadašnjem toku akcije uhapšeno je 8 osoba osumnjičeni za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga te nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja. U toku su pretresi stambenih objekata i vozila na više lokacija, a sve aktivnosti provode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina. Narodni poslanici opozicionih stranaka SDS-a, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta usprati

Očekivale su se planiranom povećanju zaduženja Republike Srpske za 800 miliona maraka i izdavanju dodatnih garancija od 500 miliona konvertibilnih maraka. Predstavnici opozicije ocijenili su da vlast novim zaduženjima pokušava finansirati povećanje plata i jednokratne pomoći penzionerima uoči izbora. Najavili su zajedničke aktivnosti s ciljem sprečavanja usvajanja predloženih odluka na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a, čije održavanje najavljeno za sutra. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je apelaciju Milorada Dodika, kojom je osporavao presudu Suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Kako prenose mediji, sud je ocijenio da je zahtjev neosnovan i da ne postoji razlog za njegovo razmatranje. Podsjetimo, Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tri lica su poginula u sudaru putničkog broda i jedrilice na moru kod Splita, a za jednim licem se još uvijek traga, saopšteno je iz Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske. U nesreći su učestvovali putnički brod domaće privatne firme i jedrilica pod francuskom zastavom, koja je nakon sudara potonula. Iz ministarstva su naveli da je na putničkom brodu u trenutku nesreće bilo 118 putnika i 7 članova posade i da niko od njih nije povrijeđen. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o prekidu sukoba, a njegovo potpisivanje najavljeno je za 19. juni. Sporazum predviđa prekid vatre i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, što je već uticalo na pad cijena nafte na svjetskom tržištu. Ipak dvije strane različito tumače pojedine detalje dogovora, posebno kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i mogućem ublažavanju američkih sankcija. O tim pitanjima razgovarat će se tokom narednog dvomjesečnog perioda primirja. U Izraelu raste nezadovoljstvo mogućim sporazumom o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Mediji i političari iz opozicije ocjenjuju da sporazum ne rješava ključna sigurnosna pitanja za Izrael. Naveli su tri glavna problema sporazuma. Nedovoljno jasna ograničenja iranskog nuklearnog programa, mogućnost da ukidanje sankcija financijski ojača iranske vlasti, te izostanak mehanizma koji bi spriječio Iran da nastavi podržavati svoje regionalne saveznike. U Bosni i Hercegovini danas promjenljivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, a na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: before they try to
1: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
2: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od jutros provode operativnu akciju na području Zvornika i Bijeljine. U dosadašnjem toku akcije uhapšeno je 8 osoba te nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja. U toku su pretresi stambenih objekata i vozila na više lokacija, a sve aktivnosti provode se pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva Bijeljina. Narodni poslanici opozicionih stranaka SDS-a, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta usprotivili su se planiranom povećanju zaduženja Republike Srpske za 800 miliona maraka i izdavanju dodatnih garancija od 500 miliona konvertibilnih maraka. Predstavnici opozicije ocijenili su da vlast novim zaduženjima pokušava finansirati povećanje plata i jednokratne pomoći penzionerima uoči izbora. Najavili su zajedničke aktivnosti s ciljem sprečavanja usvajanja predloženih odluka na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a, čije održavanje najavljeno za sutra. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je apelaciju Milorada Dodika, kojom je osporavao presudu suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Kako prenose mediji, sud je ocijenio da je zahtjev neosnovan i da ne postoji razlog za njegovo razmatranje. Podsjetimo, Dodik je osuđen

na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. 3 lica su poginula u sudaru putničkog broda i jedrilice na moru kod Splita, a za jednim licem se još uvijek traga, saopšteno je iz Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske. U nesreći su učestvovali putnički brod domaće privatne firme i jedrilica pod francuskom zastavom, koja je nakon sudara potonula. Iz ministarstva su naveli da je na putničkom brodu u trenutku nesreće bilo 118 putnika i 7 članova posade i da niko od njih nije povrijeđen. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o prekidu sukoba, a njegovo potpisivanje najavljeno je za 19. juni. Sporazum predviđa prekid vatre i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, što je već uticalo na pad cijena nafte na svjetskom tržištu. Ipak dvije strane različito tumače pojedine detalje dogovora, posebno kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i mogućem ublažavanju američkih sankcija. O tim pitanjima razgovarat će se tokom narednog 2-mjesečnog perioda primirja. U Izraelu raste nezadovoljstvo mogućim sporazumom o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Mediji i političari iz opozicije ocjenjuju da sporazum ne rješava ključna sigurnosna pitanja za Izrael. Naveli su 3 glavna problema sporazuma. Nedovoljno jasna ograničenja iranskog nuklearnog programa, mogućnost da ukidanje sankcija financijski ojača iranske vlasti, te izostanak mehanizma koji bi spriječio Iran da nastavi podržavati svoje regionalne saveznike. U Bosni i Hercegovini danas promjenljivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, a na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Na posljednjoj sjednici vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde doneseno je više značajnih odluka koje se odnose na ulaganja u infrastrukturne, privredne i poljoprivredne projekte na području naše kantona. Prema riječima ministra za privredu Bosansko-Podrinjskog kantona Mensada Nauta, kroz program investicija za period 2027-2029. Godina planirana je realizacija 15 razvojnih projekata ukupne vrijednosti 57 miliona konvertibilnih maraka. Među prioritetnim projektima nalaze se izgradnja mosta u Ustikolini, sanacija sanitarne i fekalne kanalizacije u Vitkovićima, unapređenje sistema vodosnabdijevanja te realizacija drugih infrastrukturnih projekata od značaja za lokalne zajednice. Općina Prača kandidovala je projekat uređenja izletišta i korita rijeke Uhrenovice, dok je dio projekta već uključen u finansiranje vlade, a za preostale će se tražiti dodatni modeli podrške. Ministar Arnaut ističe niz važnih odluka vezani za putnu infrastrukturu. Za oblast putnog prometa odobreno je 1 000 000 konvertibilnih maraka, dok je vlada dodatno osigurala još 500 000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekata. Među najznačajnijim ulaganjima je sanacija regionalnog puta R448 Hrenovica-Bare.
0: Info 101.5.
1: Potpisivanjem ugovora sa firmom Goražde putevi, grad Goražde nastavlja sa projektima unapređenja putnih komunikacija na području grada. Ugovorom ukupne vrijednosti 113.000 konvertibilnih maraka obuhvaćena je sanacija i popravka 3 putna pravca. Projekti obuhvaćeni ugovorom realizuju se sredstvima Ministarstva za privredu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde osiguranim u okviru programa podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte. Radovi na terenu su već počeli primopredajom tehničke dokumentacije, a rok za okončanje posla je 30 dana. Konkretni radovi usmjereni su na 3 važna putna pravca za sanaciju i popravku puta na dionici Berić-Prisvojnica-Cerovnjak, za što je izdvojeno ukupno 30.000 konvertibilnih maraka. Za prvu i drugu fazu radova prema naselju Kalac izdvojeno je blizu 60.000 konvertibilnih maraka, dok je

0: 23.000 konvertibilnih maraka planirano za popravku lokalnog puta prema selu Zabus na području mjesne zajednice Ilovača.
1: Info 101,5.
0: Predstavnici Agencije za razvoj projektovanje i privatizaciju Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde i kantonalne Agencije za privlačenje investicija i privatizaciju kantona Sarajevo potpisali su ugovor o pružanju materijalno-tehničke podrške Goraždanskoj agenciji. Realizacijom ove aktivnosti nastavljen je proces provođenja memoranduma o saradnji koji su ove dvije institucije nedavno potpisale s ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta i unapređenja saradnje u oblastima razvoja projektovanja, privatizacije i privlačenja investicija. Materijalno-tehnička podrška predstavlja značajan doprinos uspostavljanju punog operativnog rada Agencije za razvoj projektovanja i privatizaciju naše kantona, te će omogućiti efikasnije provođenje aktivnosti usmjerenih na pripremu razvojnih projekata, saradnju s domaćim i međunarodnim partnerima, kao i stvaranje povoljnijeg ambijenta za nova ulaganja u Bosansko-Podrinjski kanton Goražde.
1: Info 101,5.
0: U okviru manifestacije Grebak put života u subotu je obilježen dan bitke za Orahovice koji se obilježava i kao dan mjesne zajednice. Program je započeo polaganjem cvijeća na šehidskom mezarju te učenjem tevhida pred duše šehida i poginulih boraca. Cvijeće su položili predstavnici vlade Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde, boračkih udruženja islamske zajednice te predstavnici mjesne zajednice Orahovice, odajući počast svim šehidima i poginulim borcima ovog područja. Cvijeće je položeno i na lokalitetima Rašković potok i Bezmiljski mlin, mjestima od posebnog značaja za ratni put branilaca ovog područja. Obilježavanje godišnjice bitke za Orahovice, koja se tradicionalno obilježava i kao dan mjesne zajednice Orahovice, predstavlja trajni podsjetnik na hrabrost iskazanu u junu 1993. godine, kada je na ovim prostorima vođena odlučujuća bitka za odbranu ovog kraja. Manifestacija okončana 29. ljetnim pohodom Grebak put života u organizaciji planinarskog kluba Goražde Maglić.
1: Info 101,5.
0: Pojavom mladog polumjeseca večeras muslimani širom svijeta dočekat će novu 1448. hidžresku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan mjeseca Muharema, jednog od četiri sveta mjeseca u islamu. Za početak islamske ere uzet je jedan od najznačajnijih događaja u historiji islama, hidžra, preseljenje poslanika Muhameda iz Mekke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine nove ere i predstavlja prekretnicu u razvoju prve muslimanske zajednice. Suočen s progonima i prijetnjama u rodnoj Mekke, poslanik je tajno napustio Meku i preselio se u Medinu, gdje je proveo ostatak svog života. Upravo ovaj događaj simbolizira početak novog poglavlja za muslimane, obilježenog slobodom ispovjedanja vjere, izgradnjom zajednice i uspostavljanjem temelja islamske civilizacije. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan se obilježavaju prigodnim programima, mevludima, učenjem Kur'ana i ibadetima.
1: Info 101,5.
0: Dvije saobraćajne nezgode te narušavanje javnog reda i mira epilog su proteklog vikenda prema informaciji uprave policije Goražde. U mjestu Potrkuša dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretno motorno vozilo i motocikl u kojoj je povrijeđen vozač motocikla. Uviđaj su izvršili službenici uprave policije MUP-a Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde, a vozaču motocikla ukazana je ljekarska pomoć u Univerzitetskoj bolnici Foča. Vozaču kamiona uručen je prekršajni nalog iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. A na magistralnom putu M20 ulici Muhidina Mašića Munje dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo i dva motocikla sa više povrijeđenih osoba. Povređena lica su nakon ukazane ljekarske pomoći prevezena u urgentni centar kantonalne bolnice Goražde, nakon čega su tri lica prevezena u univerzitetsku bolnicu.

0: bolnicu Foča radi daljeg liječenja, dok je jedno lice otpušteno na kućno liječenje. Dalji rad na dokumentovanju i utvrđivanju okolnosti nezgode je u toku.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je prevladavalo sunčano uz malo domjerno oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 22 stepena, Sokolac 25, Livno i Srebrenice 26, Sarajevo 27, Trebinje 29, Tuzla 30, Dobojgrad, Dačac i Sanski most 31, Banja Luka 32, Mostar 33 stepena. Sutra promjenjivo je nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grljavinom mogući širom zemlje, a više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, jugu do 19 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohadar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

mreže Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više

Više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200

100 grama 5,60, Jana ledeni čaj litar i po marku 95, Juicy 1 litar ananas 2 marke 60, Juicy 1 litar jabuka marku 90, PVC čaše 100 komada marku 95, Arp staklo 650 ml 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

U velikoj sali Centra za kulturu Goražde biće upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1954-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo o bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husajnović.
1: Dobar dan. Svjetski lideri pozdravljaju dogovor o prekidu vatre na Bliskom istoku, dok zvaničnici Izraela tvrde da je sporazum neobavezuje.
0: U Briselu se raspravlja o proširenju Evropske unije i novom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu.
1: Vlasti i opozicija u Republici Srpskoj razmjenjuju optužbe uoči novog zaduživanja ovog entiteta.
0: U ruskim napadima na Harkov ubijeno 5 spasilaca koji su gasili požara, u Kijevu oštećen manastir star 1000 godina.
1: Vrijeme sutra promjenjivo, meteorolozi najavljuju padavine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni mirovni sporazum koji bi trebao okončati vojne operacije, uključujući Liban, te ponovo otvoriti Hormuški more za saobraćaj. Sporazum će biti službeno potpisan u petak u Švicarskoj. Stanovnici Teherana i Bejruta s oprezom komentarišu dogovor. Svjetski lideri pozdravili su postizanje sporazuma, dok iz Izraela poručuju da neće odustati od vojnih ciljeva u Libanu. Minela Deševac.
2: Nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sadrži 14 tačaka. Iranska državna televizija objavila je detalje sporazuma, navodeći da rat i vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, bit će odmah i trajno okončane. Osim toga, pomorska blokada Irana bit će odmah i u potpunosti ukinuta. Pregovori su trajali 15 sati, a mediji prenose da će dogovor objema stranama dati dodatnih 60 dana za rješavanje pitanja iranskog nuklearnog programa. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi je kazao da je provedba nadolazećeg sporazuma sa Sjedinjenim Državama izuzetno važna.
0: Nemamo apsolutno nikakvog povjerenja u neprijatelja. Naše povjerenje je u našu vojnu moć, našu diplomatsku snagu i podršku i jedinstvo našeg naroda. Iz tog razloga provedba ovog memoranduma je izuzetno važna.
2: Pakistan će u petak u Ženevi biti domaćin formalnog potpisivanja sporazuma. Premijer Shehbaz Sharif rekao je u Nacionalnoj skupštini da ovaj veliki globalni mirovni sporazum označava historijsku prekretnicu u miru. Stanovnici Teherana su oprezno pozdravili sporazum između Irana i Sjedinjenih Država.
0: Ako sporazum bude ispravno proveden, to će sigurno značiti da ćemo sarađivati s vanjskim svijetom i vjerovatno će donekle ublažiti visoke cijene i poboljšati život ljudi i situaciju u zemlji. Imam pozitivno mišljenje o sporazumu. Rat nikada nije bio na dobrobit nikome.
2: U Izraelu nisu zadovoljni s postignutim dogovorom. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir poručio je da sporazum ne obavezuje Izrael, te da njegova zemlja neće odustati od vojnih ciljeva u Libanu, stanovnici Haife i Jerusalema.
0: Ovaj sporazum je dobar za Amerikance, loš za Jevreje u Izraelu. Za Jevreje u Americi je dobar, za Jevreje u Izraelu nije dobar. Mislim da je ovo najgori sporazum ikada, veliki.

0: Radio 1, Dragana Papaz.
1: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra posebnu skupštinsku sjednicu. Na dnevnom redu je i predlog rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od 8 milijardi i 525 milijuna maraka. Predsjednik Skupštine Nenad Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatrana i garancija koju može izdati RS, te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske.
2: Tako da ćemo imati raspravu od prve do četvrte. Jedna rasprava od četvrte tačke dnevnog reda od 5. do 14. vezano je za pripravnički staž. Također ćemo objediniti raspravu. 15. tačka dnevnog reda je zakon o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Kao što znate, vlada je postigla kompromis da se sve nesuglasice oko njegovatelja, visine naknade riješe izmjenom zakona o socijalnoj zaštiti, tako da ćemo to riješiti sutra ili preko sutra. I 16. tačka je obaveštenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, redovna stvar koju Ustavni sud Republike Srpske dostavlja i o kojoj raspravljamo u Narodnoj skupštini. Ove godine je to posebno važno, vezane i za gašenje OHR-a, odlazak nelegalnog Šmita.
1: Prije skupštinskog kolegija u medijima u Banja Luci obratili su se poslanici opozicionih stranaka Srpske demokratske stranke, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta. Poručili su da će zajednički djelovati protiv najavljenog novog zaduženja i ocijenili da se radi o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist uoči izbora. Vlastima, s druge strane, nije jasno kako neko može biti protiv investicija i, kako kažu, povećanja plata i penzija. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Vlast u Republici Srpskoj planira novo zaduženje od 800 miliona maraka i izdavanje dodatnih garancija od 500 miliona maraka, a sredstva će biti korištena za povećanje plata i jednokratnu pomoć penzionerima pred izbore, izjavio je ispred zgrade entitetskog parlamenta šef kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga.
4: Imate najavljivanje da će se jednokratna pomoć penzionerima desiti opet, gle čuda, u septembru. Šta znači to u prevodu? Dragi penzioneri, kojih ima oko 300.000, dobit će 120 maraka ili 80 maraka da se kupi njihov glas i da se pokuša ostati na vlasti.
3: Poslanici opozicije podsjetili su i da će u Banja Luci večeras biti predstavljen brojčanik zaduženja koji će prikazivati rast duga ovog entiteta. Naveli su i da je kratko vrijeme za pripremu za sjednicu parlamenta na kojoj će razmatrati rebalans budžeta i novo zaduženje. Poslanik i član Pokreta Sigurna Srpska Bojan Kresujević i poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac.
5: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za milijardu i po, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije, da je svjestan da se ti dugovi neće moći vratiti.
6: Trebaju svi ljudi u Republici Srpskoj da budu svjesni ovog datog trenutka, da ovo još jedno najbestijalnije poniženje kojim vlast želi da kupuje i trguje na oktobarskim izborima. Mrvice narodu, a rudnici zlata njima.
3: Sa druge strane, premijer Republike Srpske Savo Minić postupke opozicije nazvao je performansom i populizmom.
7: Ko je protiv investicija? Ko je protiv svega ovog što se radi? Ko je protiv povećavanja plata, penzija, borcima? Mislim, ja to ne mogu apsolutno da shvatim. A na drugoj strani smo mi u svim mogućim zakonskim regulama, dok u okruženju su svi isprobijali te limite.
3: Minić je naglasio da je ovaj entitet sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Na Buni kod Mostara obilježene su 34 godine od stradanja Srba u proteklom ratu. Obilježavanje je započelo služenjem parastosa u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, koja je na današnji dan zapaljena i čija obnova još traje. U junu 1992. poginulo je 431 osoba, a više od 30.000 ljudi napustilo je svoje domove u Mostaru i dolini Neretve tokom vojne akcije Hrvatske vojske, HVO-a i HOS-a. Obilježavanje dana nestalih Istočne Hercegovine nastavljeno je u Nevesinju, javlja Dragana Radovanović Čalija.
8: Porodice poginulih i nestalih sa mosta u rijeku Bunu kod Mostara bacili su ruže i vijence u znak sjećanja na jun 1992. godine i stradanje 18 vojnika i 11 civila na ovom mjestu. Mara Vučić izgubila je 22-godišnjeg sina i već 34 godine traga za njega.

0: njegovim posmrtnim ostacima.
1: Svaki se trag gubi, nikad od tada ni čula ni vidjela nisam. Davala sam izjave i krv davala i tu, kako se DNK krv kaže. Sve sam to radila, ali nikad od tada ni glasa ni glasnika.
0: Đurđa Zubac bezuspješno traži svog muža Milovana koji je odveden iz Mostara.
2: Sad sam imala 34 godine, a danas posle 34 godine obilježavamo te dane kad su nam nestali. Pa molim sve institucije koje rade po pitanju traženja i nestalih naših najmilijih da nam pomognu, da ih sahranimo, da se smirimo i oni i mi. Jer posle ovoliko godina roditelji umiru, mi starimo, a Bogu hvala, podario mi je dvije čerke koje će nastaviti da traže svog oca.
0: Za zločine nad Srbima doline Neretve osuđeno je 6 lica, za zločine u logoru Dretelj. Traga se još za posmrtnim ostacima 82 osobe na širem području, od čega 49 u Mostaru, navodi predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Nevesinju Aljonka Đeletović, koja već 34 godine traži svog brata.
3: Nama je sve ta obaveza da ih nađemo, sahranimo i ovu agoniju završimo. Nije najveća bol izgubiti svoga nestalog. Najveća bol je ne sahraniti nekoga. Mi nemamo ni jednog osim Dretelja procesuiranog ratnog zločina koji je učinio najteže povrede protiv ljudskog dostojanstva. Ono što je nepojmljivo ljudskom umu se dešavalo u svim tim zatvorima. A danas, nažalost, nemamo presude tim ljudima i oni danas slobodno, mirno kreću.
0: U Sabornoj crkvi, zapaljenoj na današnji dan, čija je obnova pri kraju, služen je parastos za sve ubijene, nestale i zarobljene. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
4: Udruženje Biti novinari, za kojeg stoje Emina Hodžić i Dino Durmić s federalne televizije, i ove godine dodjeljuje nagradu posvećenu novinaru Nihadu Ninićatiću, koji se 10. jula 1995. posljednji put javio iz Srebrenice u program Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja tema konkursa je poricanje genocida i pokušaj zataškavanja, nastavak izvršenja. Prijaviti se mogu novinarke i novinari iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona. Konkurs je otvoren do 1. jula. Nagrada će biti dodijeljene 10. jula u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari, i to u 5 kategorija: radijski izvještaj, TV prilog do 6 minuta, web, fotografija i blog. Ovogodišnji žiri čine Marko Divković, Marinko Sekulić-Kokeza, Šaćir Filandra, Denis Latin, Sanjin Kodrić, Andrej Nikolaidis i Almasa Hadžić. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je 5 spasilaca u Harkovu, dok je u Kijevu povrijeđeno najmanje 20 osoba. Spasioci su stradali dok su gasili požar. U Kijevu su rakete i dronovi Šahed izazvali velika razaranja na stambenim zgradama. Zvaničnici optužuju Rusiju za namjerno gađanje civilne infrastrukture i manastir star 1000 godina.
5: Rusija je demantovala da je gađala manastir, Kijevsko-Pačersku lavru pod zaštitom UNESCO, tvrdeći da su ga oštetile američke protivvazdušne rakete kojima je ukrajinska vojska djelovala protiv ruskih letjelica, govori namjesnik lavre episkop Avram.
4: Ruska crkva govori o tome kako im je stalo do svetih mjesta i kako brinu o svojoj crkvi i brane je ovdje u Ukrajini. Ovo je čin barbarstva koji se ne može ignorisati. Apelujem na međunarodnu zajednicu da odlučno odgovori i osudi postupke Ruske federacije, koji su oskrnavili mjesto sveto ne samo za ukrajinski narod, već i za širi svijet. Sud u Prištini odredio je pritvor do 30 dana petorici osumnjičenih da su kao pripadnici MUP-a Srbije učestvovali u akciji u selu Račak u januaru 1999. godine, kada su ubijena 42 Albanca. Hapšenje je izvedeno po nalogu Kosovskog specijalnog tužilaštva u slučaju Račak 2, a tokom operacije izvršeni su pretresi na nekoliko lokacija. Velika Britanija zabranit će korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina, najavio je premijer Keir Starmer. On je poručio da nije spreman na kompromise kada je u pitanju sigurnosti i sreća

0: djece. Mjere stupaju na snagu početkom sljedeće godine, a Britanija se ovim pridružila globalnom pokretu za zaštitu djece na mreži, u kojem su već Australija, Kanada, Brazil i Indonezija. Osnivač Amazona Jeff Bezos izjavio je da čovječanstvo, zahvaljujući ubrzanom razvoju vještačke inteligencije, ulazi u novu renesansu i početak zlatnih vremena. Bezos smatra da ova tehnologija nije samo prolazni trend, već revolucionarni alat koji već unapređuje medicinu, obrazovanje i svakodnevnu produktivnost. Iako prepoznaje strahove javnosti i potrebu za oprezom, ističe da su prednosti vještačke inteligencije nemjerljive i da će ona dramatično poboljšati kvalitet života na planeti.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije ponovo govorimo o aktualnostima iz naše zemlje, a u fokusu su policijske akcije, požari i pitanja radnika.
0: U opsežnoj policijskoj akciji kodnog naziva Pelikan policija Republike Srpske uhapsila je 8 osoba na području Zvornika i Bijeljine. Akcija koja se provodi od ranih jutarnjih sati usmjerena je na razbijanje organizovane mreže dilera. Uhapšene osobe sumnjiče se za krivična djela u vezi s trgovinom narkoticima i nelegalnim posjedovanjem oružja.
1: Veliki požar koji je prije podneva izbio u mostarskom naselju Buna stavljen je pod kontrolu, potvrdili su iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar za BHRT. Djelovali su air traktori, štete nije bilo, a kako se vatra u jednom trenutku primakla kućama, razgovarali smo i sa mještanima.
2: Dva kanadera su ovdje bacila i ovo je ovdje sad zagašeno, spašena je ova kuća, ovdje prva vučina, vjerovatno i ova druga, jer su ljudi stvarno, evo i bager koji radi ovdje na prokopavanju za rasvjetu, isto svi su priskočili. Svi smo tu, evo vode, česme, sve su otvorene, ali sve u Božjim rukama i ovi kanader da dođe da još ovo dole, da ovdje se spriječi. Ovdje požar na ovoj kućici i dalje ima i plina i svašta nešta. Plus toga dole niže ima čovjek cisternu vani za plinsko grijanje. Svi smo se angažirali, ali evo, čekamo sad kanadere ko ozeba u sunce.
3: Zadnja kuća u Brodarima ovako prema Neretvi niska ko ide. Ja sam na terasi ručak pravila i vidjela sam kad je počelo dimka, laj, kontrola sam nešto je to malo. Međutim, počelo je buktat, muža sam zvala, kad smo izašli već je plamen. Zahvatio komplet vinograd, onaj dio je. Rezultate vidite same. Da li je kriv neko iz te zadnje kuće ili je neko auto, neću ulaz sam odam da je počeo plamen jer sam ga gledala s balkona.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci s predsjednikom Saveza sindikata RS-a Goranom Stankovićem o pitanjima koja su ustavom zagarantovana kao prava, ali se radnici još bore za njihovu dosljednu primjenu. Najvažnije teme sastanka bile su regresi, kolektivni ugovori te doprinosi i rad nedjeljom. Govore predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković i premijer Republike Srpske Savo Minić.
4: Ne vidim nijedan razlog, recimo, da se neko može protiviti da radnik kojim poslodavac nije uplatio poreze i doprinose ima pravo na liječenje. Da evo, da priča o regresu koje je zakonsko pravo ne bude realizovano, da rad nedjeljom, svi znamo da u federaciji radnici ne radi, ako već u Republici Srpskoj rade, da moraju biti dodatno plaćeni. Naravno da ćemo mi kroz rad ekonomsko-socijalnog savjeta te stvari usaglašavati. Mi smo te stvari usaglašavali u prethodnom periodu, imali smo mi i bipartitne i tripartitne sastanke i sigurno idemo u cilju rješavanja svih ovih zahtjeva.
5: Također, govorali smo oko 13. plate, mislim da smo se načelno usaglasili, ali finale i nekakav obrađeni dio ovog pitanja ćemo imati uskoro. Kada je u pitanju rad nedjeljom, mislim da je to izuzetno korisno, kada je u pitanju ne samo uvećanje i posebno još gdje imamo majke sa djecom do 7 godina i samohrane roditelje i sve ono što Republika Srpska u ovom momentu treba da pokaže kao empatičnost prema radnicima koji zajedno sa poslodavcima najviše pune ovaj budžet.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, njih oko 490 koji su još uvijek u radnom odnosu, održali su danas zbor radnika na kojem su odlučili da neće napustiti krug preduzeća do ispunjenja uslova. Traže isplatu toplog obroka za mart te kompletiranje isplate plate za april, navodi predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
6: Jednostavno, iz dana u dan se odgađa isplata toplog obroka za mjesec plati plate za mjesec april kao i svi ostalih dijelova vezano za plat, tako da su odlučili da ćemo ovdje ostati pred upravom, znači noćivat ćemo u domu, povijek se nalazi pred uprave zgrade, noćivat tu do ispunjenja naših zahtjeva.

0: do utorka, bit će do ove sedmice, bit će, kaže, ovdje ćemo doći kad to što god, kad bude, kako bude. Jednostavno, situacija je teška i ne možemo jednostavno znošati potrebe rudara.
1: U Bosni i Hercegovini u toku je upis u prve razrede srednjih škola. U Republici Srpskoj proces počinje danas. U pojedinim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine prvi upisni rok već je završen, dok je ostalim upis planiran za narednu sedmicu. Ono što je svima zajedničko je sve manji broj upisanih u odnosu na prethodne godine. Opširnije Radmila Grubiša.
2: U Republici Srpskoj naredne školske godine u prve razrede srednjih škola bit će upisano 9840 učenika. Prvi put ove godine budući srednjoškolci mogu aplicirati za čak 5 zanimanja u dvije škole. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
3: Sistem automatski generiše zavisno, znači, od učeničkog postignuća i njegovog uspjeha u osnovnoj školi. Automatski ga sistem rangira u skladu sa njegovim željama od prvog do petog mjesta.
2: Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine u pojedinim kantonima Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom, na primjer, prvi upisni rok za srednjoškolce već je završen, dok je u kantonu Sarajevo i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu planiran za 22. juni. Posljednji će se u srednje škole upisati svršeni osnovci iz Brčko distrikta i to 24. i 25. juna. I ništa ovo ne bi trebalo biti sporno da prema statističkim podacima svake godine nemamo sve manje upisanih srednjoškolaca. Prema preliminarnim podacima Državne agencije za statistiku u prve razrede srednjih škola u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15 godina broj učenika smanjen je za čak 22.000. Sociolog Sead Pašić.
4: To je posljedica potpune zapuštene državne politike. Ja sam vrlo sumnjičav da naša država, naše vlasti imaju opšte potrebu da povećaju broj stanovništva. Kako sad stvari stoje, njima ovaj depopulacijski užas odgovara, moraju manje izdvajati.
2: Profesor geografije Vedran Zubić.
5: Samo u odnosu na 97. imamo prepolovljen prirodni priraštaj. Po prvi put kako postoji Bosna i Hercegovina, kako mjerimo natalitet, imamo ukupni natalitet ispod 25.000. A to je zato što nemamo adekvatne mjere pronatalne politike.
2: Pad broja srednjoškolaca u konačnici je posljedica negativnog prirodnog priraštaja, takozvane bijele kuge, ali nisu to jedini razlozi, smatraju naši građani.
6: Smanjuje se broj stanovništva i to je logično. Ostaju stari.
7: Sve kasnije možda stupanje u brak, pa ne želiti imati potomstvo u ovakvim nekim vremenima.
8: Zbog situacije u državi kako je, sve više ljudi su odlučili da odlazi.
2: Generacija koja je prošle godine upisala srednju školu rođena je 2010. godine i znatno je malobrojnija od generacija rođenih 90. godina prošlog vijeka. Osim niskog nataliteta, odlazak cijelih porodica u inostranstvo ili mladih ljudi koji su tamo zasnovali svoje porodice, razlozi su koji će i u buduće uticati na pad nataliteta u Bosni i Hercegovini, sve praznije učionice i sve manje domaće radne snage. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Vlada Tuzlanskog kantona uspostavlja novi sistem javnog prevoza na kantonalnim linijama. Nadležni najavljuju jeftinije karte, stabilne linije i bolju dostupnost prevoza za građane. Potpisani ugovor između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i kompanije Junuzović Kopex, a mi slušamo izjave resornog ministra Almira Žilića i direktora kompanije Semira Junuzovića.
9: Sama činjenica da smo tražili preko 100 autobusa i preko 100 vozača je dovoljan podatak o kakvom postoji riječ. Riječ je o povezivanju 13 opština u Tuzlanskom kantonu i preko 5 miliona kilometara na godinu dana. To su sve podaci koji ukazuju na vrlo ozbiljan posao. Karte su fluktuirale od, ne znam, 160 do 600 maraka u Tuzlanskom kantonu. Danas promoviramo jednu jedinstvenu tarifnu politiku. Cijena mjesečne karte će biti 88 konvertibilnih maraka. Pored ove cijene jedinstvene politike imamo i beneficirane karte. To su karte za penzionere, za ratne vojne invalide, za dobitnike najvećih ratnih priznanja, porodice šehida, poginulih boraca. Njihove karte će na mjesečnoj ovo biti 30 konvertibilnih maraka.
10: Treba naglasiti da je Tuzla bila do skoro, do prije godinu dana, jedina regija koja nije imala subvencioniran gradski prijevoz i kantonalni, jedini prijevoz koji je radio na komercijalnoj osnovi u Europi. Ogroman posao i za nas i za ministarstva.

0: Ali ogroman posao predstoji ispred nas kako bi se pobrinuli da ovo sve funkcionira kako treba i da bi građani bili zadovoljni.
1: Današnjim dolaskom posljednjih 5 vozila uspješno je završena isporuka svih 15 novih minibusa koji će se obraćati na linijama u kantonu Sarajevo. Nakon nabavke novih tramvaja i trolejbusa nastavili smo ulagati i u minibuski saobraćaj, izjavio je kantonalni ministar Adnan Šteta. Agencija FENA prenosi da je minibuski saobraćaj godinama bio zapostavljen i da su ulaganja bila više nego neophodna.
2: Temperature: Gradačac 19, Banja Luka 21, Tuzla 23, Doboj Livno 24, Zenica 25, Sarajevo 26, Trebinje 27, Mostar 32 stepena. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalni pljuskovi moguće su u centralnoj i istočnoj Bosni, a poslije podne i u Hercegovini. Temperature od 9 do 32 stepena.
1: Zbog radova na autoputu A1 Kakanj-Lašva zatvorena je lijeva strana u dužini od 3 km, pa se vozi dvosmjerno desnom stranom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Gradiška, Doljani i Bijača. Na ostalim graničnim prelazima čeka se do 30 minuta.
2: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na važnije vijesti. Svjetski lideri pozdravljaju dogovor o prekidu vatre na Bliskom istoku, dok zvaničnici Izraela tvrde da ih sporazum ne obavezuje.
1: U Briselu se raspravlja o proširenju Evropske unije i novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu.
2: Vlast i opozicija u Republici Srpskoj razmjenjuju optužbe uoči novog zaduživanja ovog entiteta.
1: U ruskim napadima na Harkov ubijeno 5 spasilaca koji su gasili požar, a u Kijevu oštećen manastir star 1000 godina. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašar Spahić i Samir Husejnović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
5: Nogometna reprezentacija naše zemlje nalazi se u Salt Lake Cityju, gdje se sprema za naredni meč svjetskog prvenstva i susret drugog kola protiv Švajcarske. Atmosfera u timu je dobra, a bod iz prve utakmice sa Kanadom stavlja nas u ravnopravnu poziciju sa preostale tri selekcije u našoj grupi. Bivši reprezentativac i član našeg stručnog štaba Vlatko Glavaš je optimista za nastavak turnira. Ovu Barbarezovu generaciju poredi sa Čirinim Vatrenim iz 98. godine.
6: Posle svega onoga vjerovao sam u rad Sergeja Barbareza, vjerovao sam u Kerima, u Bajraktarevića, u ove mlade igrače, u iskustvo Džeke, to sam vjerovao. Sada vjerujem da ćemo uhvati drugi krug takmičenja, ovaj nokaut fazu, ali ja potajno se nadam da ćemo mi uhvati i još jedan iskorak ove godine na svjetskom prvenstvu. Ovo mi se čini kao 98. kad je Hrvatska trasirala svoj put prema svjetskom i evropskom futbalu, nogometu. Da li ćemo mi to sad u ovom prvenstvu doživjeti, vjerujem jednim dijelom, ali sigurno taj put očekuje Bosnu i Hercegovinu na sljedećem evropskom prvenstvu. Ali...
5: Naredni meč sa Švajcarcima naš tim igra 18. juna, dok takmičenje u grupi okončavamo 6 dana kasnije utakmicom sa Katarom. Inače, četvrti takmičarski dan obilježio je do sada najubjedljiviji trijumf. Ulogu izrazitog favorita opravdala je Njemačka, koja je sa 7-1 savladala debitanta na mundijalu, selekciju Curaçaa. Strijelci za pancere bili su dva puta Havertz, te po jednom Enmeča, Schlotterbeck, Musiala, Brown i Jund. Reprezentacija zemlje koja ima svega 150.000 stanovnika uspjela je postići prvi povijesni gol, a strjelac je bio veznjak Ciriha Livano Komenensija. Druga utakmica ove grupe odigrana je u Filadelfiji, a tu je obala Bjelokosti tek u 90. minuti slomila otpor Ekvadora golom napadača Manchester Uniteda Amada Dialoa. U prvom meču grupe F u Arlingtonu Nizozemska je odigrala 2-2 sa Japanom. Tim Ronalda Kumana doveo je u prednost Van Dijk u 50. minuti, a svega 7 minuta kasnije Keito Nakamura je izjednačio. U 64. Somerville postiže lijep gol za Nizozemce, a konačan rezultat

0: Rezultat postavlja Kamada u 89. U drugom susretu ove grupe Švedska je sa visokih 5-1 porazila reprezentaciju Tunisa. Dnevni program nastavlja se od 18 sati po našem vremenu, kada će aktuelni evropski prvak Španjolska igrati uvodni duel prvenstva protiv Zelenortske republike. A u najavi nešto zanimljivi susret očekujemo od 21 sat, kada će snage u Sjetlu odmjeriti Belgija i Egipat. Tačno u ponoć počinje utakmica Saudijska Arabija-Urugvaj, dok će 3 sata iza ponoći u Arlingtonu igrati Iran i Novi Zeland. Okončan je još jedan vikend CEV Europske lige za odbojkaše i odbojkašice. Muška reprezentacija naše zemlje je turnir u Češkoj Jihlavi završila sa 2 poraza, i to od Češke i Danske, dok su odbojkašice savladale Litvaniju sa 3-2.
1: ...55 godina sa vama. I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: život na granici je opasan i tvrd.
1: Nek moje ime ovdje oca znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Još

0: Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valom sa Radio Goroždaj. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. Vrijeme i za ostale sadržaje. Na telefonsku liniji s nama gospodin Mensa Drnaut, ministar privrede u vladi BPK Goroždaj. Ministre, dobar dan, želimo i vama.
2: Hvala na pozivu, Adse, pozdravljam vas i u studiju režiju kao i slušalce Radio Goroždaj.
1: Hvala vam lijepo, više je tema o kojima ćemo razgovarati. Na posljednjoj sjednici vlade BPK Goroždaj donijeto je niz važnih odluka, dokumenata iz vašeg ministarstva, pa evo da krenemo redom, da čujemo o čemu se radi.
2: Pa da, obzirom da je na prethodnoj sjednici vlada donijela više tih odluka iz više ministarstava, naravno ja ću se referirati na onaj dio iz Ministarstva za privredu, između ostalog izdvojit ću par odluka koje su, mislim, bitne za ovaj kompletan prostor Bosansko-Posavskog kantona Goražde. Naime, jedna od odluka je gdje je usvojena vlada, usvojila program javnih investicija 2027-2029. godina. Naime, u programu koje smo dobili, znači kao Ministarstvo privrede koje je bio predlagač, a naime pristigli projektnih prijedloga iz gradske uprave grada Goražda, iz lokalnih općina u sastavu Bosansko-Posavskog kantona Goražda, kao i naših resornih ministarstava u vladi Bosansko-Posavskog kantona Goražda. Ukupan iznos projekata koje su u toku za implementaciju jesu trenutno negdje oko 21 milion, a dok ukupne vrijednost kandovanih projekata za 2027-2029. godinu iznosi 36 miliona 523 hiljade, što ukupno iznosi negdje oko 57 miliona.
1: Dakle, trogodišnji planski dokument.
2: 27-29, to je planski dokument dvogodišnji, a ovaj dio, obzirom da su i to u toku neki projekti iz 26. godine, tako da su oni određeni u nekim fazama. Pa ću spomenuti neke projekte, počnemo redom možda od lokalne zajednice općine Ustikolna u Federaciji Bosne i Hercegovine. Između ostalog, lokalna zajednica prepoznala određene kapitalne investicije i predložila je također u program javnih investicija i federacije, znači oni su isto predloženi, a između ostalog planirana izgradnja mosta na rijeci Drini, znači tačnije je tako Ustikolna, na kvalitetu Ustikolne, užem dijelu Ustikolne, također predloženo je uređenje i izgradnja sanitarnih i fekalnih kolektora otpadnih voda, uređenje izletišta Modran i uređenje od nas predlaganje bicikličke staze Goražd Ustikolna preseka, kao što kažemo, radi se o turizmu, odnosno vodnom ili brskom, također možemo reći biciklizm. Između ostalog, znači grad Goražde je prepoznao fekalne kanalizacije, također uređenje kolektora od Vitkovića Goražda do Novog Goražda, također izgradnja infrastrukture, uređenje visinskih snabdijevanja, vodosnabdijevanja, također uređenje hitne pomoći vezano za zdravstvo, i imamo također i više tih infrastrukturnih projekata koje su za putne pravce koje se nalaze na prostoru Bosansko-Posavskog kantona Goražde, dok jedan od projekata je općina Prača u federaciji predložila uređenje također izletišta, odnosno tako slobodno možemo reći uređenje korita rijeke Prače u Hrenovici i također odvodnja fekalne kanalizacije. A između ostalog, jedan od bitnih projekata jeste i stavljanje u funkciju promet bivših kasarnih Vinčica, gdje određene aktivnosti kao trebaju da se rade privredne
1: društva. Radi se u svakom slučaju o značajnom programu javnih investicija.
2: Tako je, i obzirom da vas spomenem u tom dijelu, znači da je ovo ušlo u financiranje i kako i lokalnih zajednica, odnosno općine i grada, i tako i vlade, a izvori sredstava će koristiti, znači da li to u narednom periodu će biti ili kreditno ili sa korištenjem viših nivoa vlasti i tako dalje.

0: razne izvore ćemo znači dodatnih finansijskih sredstava obezbeđivati za ove vrste projekata.
1: Ministre, vlada BPK Goraže podržala je pokretanje aktivnosti na uspostavi kreditne linije za razvoj privrede. O čemu se radi?
0: Pa, analizirajući stanje u proteklom periodu, Ministarstvo privrede 2018. godine imalo tu jedan aranžman sa kreditnom linijom vezano sa BBA bankom i gdje su određeni privrednih subjekti i obrtnici znači konzumirali kredite po ovoj kreditnoj liniji gdje je vlada Bosansko-Posavskog kantona Goražde određeni dio kamatne stope ona je sufinansirala u tom dijelu i vidjeli smo da je negdje oko 33 privredna subjekta konzumirali ovu kreditnu liniju gdje im je dobro došlo da li zanavljanje opreme, da li uvođenje savremenije opreme i tako dalje, proširivanje radnih mjesta i tako slično. I obzirom da je negdje oko 8,5 miliona je povučeno ovih sredstava po tom onaj program. I vidjeli smo da je to dobra stvar za privrednika također i oni su nam sugerisali kako možemo da nastavimo to. Evo i ove godine je vlada Bosansko-Posavskog kantona Goražde je započela jedan od koraka, jedne aktivnosti, tako što, kao što ste rekli, na prethodnoj sjednici vlada je dala saglasnost na odluku gdje se u narednom periodu se zadužuje premijer da potpiše sporazum o saradnji, a odnosno u ovom slučaju se radi sa Razvojnom bankom. A u ovom dijelu također detaljnije će biti svi podzakonski akti koji budu proizilazili iz sporazum, pa kada ste potpiše sporazum, onda ćemo tačno izaći se u javnost, šta ćemo mi tu pomoć subvencirati ili da li još neki dio, da li će to biti besplatna obrada kredita i ostalo, ali ovog puta ostane otvoren dok zvaničnog verifikacije sporazuma vezano u ovom dijelu.
1: Tek je početak ovaj program, vjerovatno će doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta, ali jačanju lokalne ekonomije.
0: Pa da, evo u ovom slučaju znači određen dio sredstava gdje može do pola miliona se da povuče, ali neki i iznimni projekti mogu i više, to su kriteriji te o razvojne banke i velika je stvar i zadovoljstvo nam je što imamo tu ovdje ispostavu u Goraždu, tako da nam je i olakšavajuća okolnost vezano za dalje aktivnosti sa ovom razvojnom bankom.
1: Još jedno pitanje, kratko, vlada je dakle na protekloj sjednicu dobila više od 50.000 maraka za poticaj u okviru modela kapitalnih ulaganja, a koliko je značajna ova podrška za poljoprivrednike?
0: Pa vidite, evo ako se pratili i javne pozive u proteklom periodu, to je bilo negdje u martu mjesecu, mi kao vlada i resorno ministarstvo, onaj dio sredstava koji smo stvorili namjenski za uređenje zemljišta, znači samo da možemo reći ne politika u ovom smislu riječ politike, nego opredjeljenje vlade jeste da se ulaže u poljoprivredu. Između ostalo, znači da se uredi zemljište, pa u toku samih određenih aktivnosti imaju javni pozivi gdje mogu poljoprivrednici aplicirati za neki od poljoprivrednih priključaka, od plastenika, od sistema, na primjer za vode i tako dalje. A sve sa ciljem da stvaramo obavezu u tim poljoprivrednim proizvođačima koji su u ovom dijelu kapitalni, pogotovo na primjer za zanavljanje i obnavljanje u ovom dijelu se radi poljoprivredne mehanizacije. Znači u tu dijelu su finansirali preko 20.000 koje kupovao poljoprivrednu mehanizaciju da jedan dio mi subvenciramo u tom dijelu. I ja to i na taj način znači pomažemo poljoprivredu da jednostavno da se sami za sebe proizvedu, a naravno i za dalje tržište.
1: Koliko mi je poznato, 7 korisnika ali tako ostvarilo je pravo.
0: Da, 7 korisnika negdje, tako je. I također imamo jedan od odluka koje je na prednoj sjednici bilo, mislim da je vrlo bitno interesantno, da je dala vlada saglasnost na odluku Direkcije za ceste, Ministarstva za privredu, da se pokrene postupak javne nabavke, a naime o čemu se radi, obzirom da Direkcija za ceste, Ministarstva za privredu je se javilo na jedan poziv koji je federalno ministarstvo raspisalo i gdje smo tom prilikom dodijeljena sredstva u odnosu na milion konvertibilnih maraka, a mi smo predložili sufinansiranje od 500 hiljada komercijalnih maraka, a naime radi se o rekonstrukciju asfaltina u regionalnom puta 448 Potkozara Goražde Hrenovica, tačnije dionica Bare Hranjan, jer baš taj dio puta je onaj negdje u dužini oko 4,5 km gdje će biti potpuno onaj presvučen novim asfaltom i gdje će se uraditi onaj kao što je u proteklom periodu urađen Hranjan Bare. Mislim i u to

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Večeras muslimani širom svijeta dočekuju novu 1448. hidžrsku godinu. Hidžra, preseljenje poslanika Muhameda iz Mekke u Medinu, jedan je od najznačajnijih događaja u historiji islama i simbol je istrajnosti, nade, žrtve i početka novog životnog poglavlja. O značaju nove godine, njenim porukama i načinu obilježavanja na području muftija Goraždanskog, za program Radio Goražda govori Refik Efendija Čaušević. Esselamu alejkum, hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Alejkum selam, svako dobro vama i našim slušacima.
1: Refik Efendija, večeras nastupa nova 1448. hidžrska godina. Šta ovaj događaj predstavlja za muslimane širom svijeta?
2: Pa evo, kao što ste u uvodu i kazali, stvari hidžra je puna simbolike i to je simbol prvenstveno borbe i spremnosti na žrtvu za ideale. Evo, mi smo u proteklom periodu imali iza sebe kurban, koji je također bio jedna prilika da čovjek bude spreman na žrtvu. Život ljudski je na dunjaluku povezan sa borbom i spremnošću na žrtvu i zaista ti prvi muslimani zajedno sa poslanikom alejhi selam su bili spremni dati čitav svoj imetak, čak i svoje živote za din, za vrijednosti vjere s kojom je došao poslanik alejhi selam. Tako da jedna od tih simbolika i ta i drugi simbolika ovog događaja jeste da je hidža simbol zajedništva, jedinstva muslimana, ljudi različitih u to doba, naravno, susjednih gradova Mekke i Medine, muhađira i ansarija, ljudi koji su prešli iz Mekke u Medinu, koji su u Medini našli pomagače, ansarije, koji su sa njima podijelili sve što su imali. Govori, eto, i o tome, to je jedan od tih, naravno, simbola hidže. O, možda je onaj najznačajniji ostavljanje i napuštanje onoga što nije dobro, lošeg, kako bi se naravno vratilo onome što je dobro. Jer vidite, muslimani iz Mekke su napustili grad, paganski grad, grad prepuni idola i kipova, lažnih božanstava, da bi sačuvali vjeru jednog Boga, otišli su u Medinu, ali ne napuštajući potpuno Meku, nego su naravno planirali, gradili da se vrate i da donesu dobro. I tako je bilo. Znači, hidža u svakom smislu ne znači samo napuštanje, nego ujedno i povratak i rad da se popravi stanje.
1: Koje vrijednosti i pouke su posebno važne i danas? Vjerovatno zajedništvo, evo, između ostalog.
2: Pa evo, kazali smo to, ono možda što danas nedostaje, taj međusobni kontakt, jednostavno spremnost, susjećajnost da se

0: pomogne da se izađe u susret ljudima koji su u potrebi. Mi znamo da su muslimani iz Mekije, kao što su to prije nekoliko decenija i desilo se ovdje nama, ljudi iz susjednih gradova, među kojima sam naravno i ja bio muhađir, došli smo ovdje bez igdje ičega, našli smo prijatelje, našli smo ovaj dom i možda je to jedna od poruka hidži, najznačajnija taj međusobni kontakt, a na ličnom planu svakog od nas je ovaj drugi simbol hidže, a to je ovaj napuštanje zla, odnosno vjerovatno bi svako od nas trebao napraviti neku analizu i preispitati ovu prethodnu godinu koja je iza nas. Prvo na način da zahvalimo Bogu Dželešanuhu na prilikama koje smo imali tu, da učinimo dosta dobra i da na bazi te analize kažemo sami sebi gdje možemo biti bolji, gdje smo zakazali, gdje bi trebali popraviti onaj naše stanje.
1: Refik efendija, kako će nova hidžretska godina biti obilježena na području muftijstva?
0: Mi tradicionalno našu mevludsku svečanost hidžesku organiziramo u Sinanbegovoj džami u Goraždu. Svake godine poslije akšam namaza, znači večeras sa nastupanjem akšam namaza, ustupit će i prvi muharrem, tako da večeras ako Bog da u Sinanbegovoj džami poslije akšam namaza će biti tradicionalni mevlud centralni za muftijstvo, a naravno i u našim susjednim medžlisima će biti organizirani različiti program i naravno i razgovor o ovoj noći.
1: Vaša poruka vjernicima?
0: Pa evo, na ovo što smo kazali, napravimo analizu i da na bazi te analize postavimo neke realne ciljeve za ovu godinu koja je pred nama. Ne znamo koliko nam je Bog Dželešanuhu dao vremena da ostanemo na dunjalku, možda da ne dočekamo onu drugu godinu. Zato treba staviti realne, naravno, ciljeve pred sebe. Velike stvari se ne postižu tako brzo. Ne možemo odmah, ne znam, nije napraviti vjerovatno zaokret snažan u svom životu, ali u nekim stvarima bi morali odmah hitno djelovati da napustimo neka zla koja činimo, prekršaje, prijestupe, grijehe i da se na bazi, rekao sam, realne procjene vraćamo na stazu vjere.
1: Hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala i vama.
2: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
3: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
2: Ovo je mjesto za rasprave.
3: I dobar izvor informacija.
2: Radio Goražda 101,5 MHz FM Stereo.

Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. I danas vas zanimljivim informacijama i dobrom muzikom vodimo na svjetsko prvenstvo u fudbalu. Najprije ćemo podsjetiti na rezultate utakmica odigranih proteklog

Fudbaleri Obale Slonovače savladali su Ekvador 1:0 u napetoj utakmici prvog kola grupe E svjetskog prvenstva. Junak pobjede ostvarene na nastupu na svjetskom prvenstvu nakon 12 godina pauze bio je Amad Diallo, koji je postigao jedini pogodak u 90. minuti utakmice odigrane u Filadelfiji. Švedska je pobjedila Tunis 5:1 u prvom kolu grupe F i zasjela na vrh grupe. U istoj grupi fudbaleri Japana i Nizozemske podijelili su bodove, odigravši remi 1:1. Fudbaleri Njemačke su na sjajan način otvorili ovo svjetsko prvenstvo pobjedom od 7:1 protiv debitanta ekipe Kurasa. Reprezentacija Maroka sjajno otvorila svjetsko prvenstvo odigravši 1:1 protiv favorizovanog Brazila.

Katar je šokirao Švicarsku, ali i cijeli fudbalski svijet kasnim golom i remijem u prvom kolu svjetskog prvenstva. Švicarci su očekivano poveli već u prvom dijelu golom sa bijele tačke i kontrolisali su igru na terenu. Očekivalo se da će mirno privesti susret kraju, ali u 95. minuti uslijedio pravi šok. Defanzivni fudbaler Katara Kuki matirao je švicarskog golmana i Katar je tako stigao do svog prvog boda i prilično zakuhao situaciju u našoj grupi. Pomenuti fudbaler vječno će pamtiti ovaj gol iz više razloga. Naime, Katarski javni investicijski fond objavio je da će Kuki dobiti 3 miliona dolara i najnoviji Rolls-Royce vrijedan 550 hiljada dolara nakon što je postigao izjednačujući gol protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu. Ovim raspletom sve četiri reprezentacije u grupi, uključujući Bosnu i Hercegovinu te Kanadu, imaju po jedan bod. Prema analizi platforme Fudbal, najveći gubitnik ovakvog ishoda je Švicarska, koje su šanse za prolazak grupe pale za 10%. S druge strane, Kataru su šanse porasle za 6%, dok su šanse Kanade i Bosne i Hercegovine pale za manje od 1%. U narednom kolu sastoji se Kanada i Katar, te Bosna i Hercegovina i Švicarska. U posljednjem kolu igraće Švicarska protiv Kanade, a Bosna i Hercegovina protiv Katara. Uprkos malom padu u postocima, reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje ima vrlo dobri 68% šansi za prolazak grupe, pa ovaj rezultat nije bitno poremetio njene planove. Pobjednik grupe B u 16. finala igraće protiv jedne od najboljih treće plasiranih reprezentacija iz grupa E, F, G i J. Drugoplasirana ekipa ide na drugoplasiranog iz grupe A, a u kojoj se takmiče Meksiko, Južna Koreja, Južnoafrička Republika i Češka. Ako bi Bosna i Hercegovina takmičenje završila kao jedna od najboljih treće plasiranih ekipa, u 16. finala bi se sastala s pobjednikom grupe E ili pobjednikom grupe D.

Zmajevi su juče imali slobodan dan, a za danas su planirane prve medijske aktivnosti i trening na stadionu Salt Lake. Nakon treninga planirano je jedno druženje nekoliko hiljada naših navijača u neposrednoj blizini stadiona. Nezvanično planiran je koncert. Inače, u Salt Lake City živi oko 15.000 Bosanaca i Hercegovaca. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u ovom će gradu odraditi tri treninga, a nakon trećeg u srijedu planiran je let za Los Angeles. Tamo reprezentacija BiH u narednom kolu čeka važan duel protiv Švicarske 18. juna. U remiju sa Kanadom tri BH fudbalera zaradili su žute kartone. U pitanju su Nikola Katić, Ermedin Demirović i Jovo Lukić, pa će ova tri fudbalera protiv Švicarske morati biti na debelom oprezu. Naime, ukoliko bi zaradili javne opomene protiv Švicaraca, ne bi mogli nastupiti u možda i odlučujućem meču protiv Katara 24. juna. FIFA je uoči svjetskog prvenstva uvela i veliku promjenu u vezi sa kartonima. Dosije igrača brisat će se poslije grupne faze, a onda i nakon četvrtfinala. Za razliku od žutih kartona, svaki crveni karton automatski nosi najmanje jednu utakmicu suspenzije. Susret između Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se od 21 sat, dakle 18. juna. Poštovani slušaoci, toliko o sportu, o svjetskom prvenstvu. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, Juicy liter Ripo 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

0: obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: This is your wake-up call.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

U velikoj sali Centra za kulturu Goražde biće upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1994-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo o bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturno

i književnost. 19.06. 9 sati prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar. 18.06. 9 sati pismeni ispit iz hemije. 19.06. 9 sati pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžević Gorašte, mašinski tehničar za CNC tehnologiju. 18.06. 9 sati pismeni ispit iz fizike. 19.06. 9 sati pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar. 18.06. 9 sati pismeni ispit iz fizike. 19.06. 9 sati pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar. 18.06. 9 sati pismeni ispit iz hemije i 19.06. 9 sati pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit srednja stručna škola Džemal Bjedić Gorašte. Administrativna struka poslovno-pravni tehničar. 18.06. 9 sati pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti. 19.06. 9 sati pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Bjedić Gorašte obavit će se do 17.06. za zanimanja trećeg stepena.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti.

Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.